Ja, bräns vi då bi. Det vi falsch, det vi ganz falsch. En Aran vart nicht abgeröpt. Anna vart abgeröpt. En av fele andre tinja.